さあ、西部島の夜のミサがもうすぐ始まる。アヤメについて行きたければそれでも構わないか。マコ駐在領事である私は、日本とポルトガルの友好関係を強化しに行かなければならない。

0: 说，你平时不但要掌握和指导他的日常工作，在十分紧急的情况下，可以以佛手的身份直接给他下命令，甚至可以调动整个省港澳地区我党的地下组织和武装力量，目的就是要确保这条运输线的安全。特别指令发布暗号八个字：大道之行，天下为公。
1: 大道之行，天下为公，我记住了。
2: 讲好了，下次到我俱乐部喝，不醉不归。
3: 您放心，我罗德里保证舍命陪君子。
4: 罗德里先生。
2: 哟，老罗，你还有客人，那我就先走了。
3: 那我就不送了。
1: 哎呀，罗德里先生，上次咱们谈好的合同不巧中途被打断了，今天我们来这里就是看看这合同咱们是不是就给他签了。
3: 不好意思，你们来晚了，那批货已经卖出去了。今后我罗德里所有的货都有客户包了，不用在我这儿浪费时间了。
5: 不送。
4: 先生们请吧。
6: 인도가진거요약그희한맛이난다응그런데갑더니기사마독단생고샤대소대못대량의민노하나다이파스로주단데스베테가다이나시난다요이때도오사메로주머리난단말봐
7: 포르투갈商人に対する捜査を強化しポルトガル人の態度を変えるため圧力をかけ続けます。
6: はぁ、あ、何寝ぼけたこと言ってんのお前ら。太平洋全域で我が国は完全に劣勢に立たされたんだ。今必要なのは物資だよ、物資なんだよ。
8: ポルトガルと日本の貿易関係を維持するために大本営から命令が下った。ポルトガル商人から差し押さえた全ての貨物を無条件で即刻返却し、もう二度と同じような行動するなと言ってきてる。聞いとるかお前は。
7: つまりポルトガル人は家人をかばったことに対して何の代償も払う必要はないのでしょうか。

0: タケルと日本の貿易関係を維持するために大本営から命令が下った。ウタケル商人から差し押さえた全ての貨物を無条件で即刻返却し、もう二度と同じような行動するなと言ってきてる。聞いとるかお前は。
1: つまりポルトガル人は歌人をかばったことに対して何の代償も払う必要はないのでしょうか。今後は箇所をどう抑え込み、マカオの貿易権をどう支配すればよろしいのでしょうか。
0: この子に及んで、まだマカオ完全支配するというような幻想をお前抱いてんのか。そのまま捨てちまえよ。現状をよく見ろよ。これからの物資争奪戦でこの劣勢をどう挽回するのか。少なくともあの課金商人に負けないようにするにはどうすればいいかぐらいちゃんと考えろ。分かったか作者館長。
1: はい。
2: 各位十号台何先生点单，乔英曼小姐小提琴独奏，一路平安，大家掌声欢迎。

0: 这倒是啊，现在大战正酣，各国对于原材料都是求之不得的。只要运输线一打通，单是国府能组织出口的战略特产，恐怕就会比之前全澳门的贸易总量要高出10倍都不止。更何况，现在还有柯先生的北方特产加入进来，有出就有进，出口量呈10倍百倍增长，进口量也会同样的爆炸性增长。这对澳门的资金确实是个不小的考验。也就是说，之前啊。
1: 被日本鬼子卡住脖子，澳门担心的是没有生意做。现在啊，进出口一旦打通，反而担心的是没有这个肚皮吃下这锅饭了啊。
2: 这方面我已经有想法了。
1: 什么想法？
2: 这是我以大丰的名义拟定的联准金设立计划书，现在就正式交给你这位。 营业工会理事长，联准金的成立，目的在于盘活澳门现存的一切优质资产，以保证贸易资金的供应。因此，除各营业机构的存款外，一切黄金、白银、伦敦与纽约交易所流通的股票、债券，以及海外存款。
3: ロシアのやり方はあまりにも悪質だ。ダメだ。絶対にこの法案を通してはならない。
4: しかしこの法案はマカオの貿易発展にとってあまりに利益が大きいため、政府も財界も大賛成。もはや阻止できません。全く希望はないのか。さあ、君の意思は何だ。 私の考えは、通すならそれでいい。阻止できないものを止める必要があるのでしょうか。<笑>公的書類は理事長によって審査発行される。つまり、マカオの貿易機密を全て知る者、林業工会の 理事長になるわけですよね。
1: その通りです。なら次期理事長が彼らでなければならないと誰が決めたのでしょうか。例えば我々のうちの誰かがなれば、その方が有益ではないでしょうか。既然理事長这个位置如此重要。
5: 势必会成为三方争夺的焦点。马老板，各位老板，华界是怎么打算的？
6: 日本方面，他们的投票处于下风，而蒲方方面，罗德利已经连续入选过2届，这一次他考虑退出。咱们华方肯定是要争取集中投票，扩大赢面。
5: 按照章程，必须5家以上会员银号联名推举，才能够获得竞选人的资格。我们各大商号。
7: 也都在紧锣密鼓的商议。もしもし。
8: 総大佐、立候補者リストが出ました。なんとたったの3人です。3人だけ？お前以外に他は誰だ？ポルトガル側はロドリーを推し、華人会の35社の銀行は一致して、和信を推薦しました。和信。
4: 特務隊に行くぞ。はい。ウシェン想去的地方就这些了。
9: 他这个人无聊得很，每天除了上班就是回家，去的所有地方都在记录上了。
4: 这家顺春牛奶公司，他已经进展去了，是有生意往来吗？
9: 那倒不是。 这家顺成的牛奶甜品，全澳门最有名，又正好开在新马路。

0: 日本人干的还能是谁？没错，连家人跟孩子都不放过，简直是穷凶极恶！你们警方不抓人，还等什么呢？
1: 关爷，宋天，两老先生命案在前，现在有出现这样的情况，政府和警方若在姑息日本人，谁还会相信澳门的法治？
2: 沢娃。
1: 毎回私に後始末をさせて行動する前に一言言うべきではないのか。君に言った所でどうするのか。するわけがないだろう。風船が候補者に選ばれたばかりなのに自宅に爆弾を届けるなんて誰がやったかバカでもわかる。何とも言ったはずだ。マコは占領地ではないんだ。お前はあえてマコをプロトカルセーフと仕事して帝国の将来を台無しにしたいのか。
2: 銀行公会の理事長になればマカオでは帝国は全て潰されてしまう。爆発するなら確実に仕留めろ。このままじゃ失敗した上に損しただけだ。今回は運が良かった。作戦自体は効果がなかったわけではない。
1: どういう意味だ。
2: つまりこの爆弾は警告だ。 彼は明日の選挙に参加し、家族全員の命を危険にさらそうとはしないだろう。具体情况还要再看。
3: 失落的李，一来打电话是想表示关心，二来。 他想问问贤哥明天去不去选举。

0: 诺曼底登陆，开辟欧洲第二战场以来，盟军攻势如虹，迅速突破法国东北部，兵锋直指巴黎。同时，苏联红军的夏季攻势大获全胜，法西斯德国东线的维斯瓦河防线已全面崩盘。
1: 司令官閣下、私は派遣軍司令部に再三報告しております。現在マカオの反日勢力は現地のポルトガル商人リンディアンの海賊、そして中山の共産党遊撃隊が結託しており、マカオポルトガル政府も彼らの存在を容認しております。この状況を解決するにはマカオを武力で占領するしかございません。
2: マカオを占領したところで物資を手に入れられるのか。むしろ輸送は完全に停止され、行軍はさらに何も得られなくなる。そもそも今やポルトガルのように帝国と貿易関係を維持している国が世界中にあといくつ残っている。まさかマカオ一つのためにヨーロッパ最後の物資供給まで犠牲にするつもりか。
3: 矢崎君、君までそんなクソしてないよね。
4: もし司令部がマカオ占領案を受け入れられなければ、形勢を逆転するのに残された手段は一つであります。
3: どんな手段だ。
4: これは私が新しくまとめた対策計画案です。ご覧ください。ここは
3: 御計算の相当？
4: あ、御計算の中共遊撃隊は中山からマカオに至る地下物資輸送経路の要を担っております。この遊撃隊を一挙に殲滅すれば輸送路を断ち切ることができます。司令官閣下、この案に関わる失敗責任は私が全て負います。どうか基準を。
3: 君たちはどう思うだ。
2: 賛成します。
1: ご承認お願いいたします。

0: 来了。
1: どうぞ、待ってください。待ってください。
2: 我们队长的吩咐，让我开车送你去休息几回。
3: 哦，不用麻烦了，我自己走过去。
2: 钱小姐，请上车。我开车送你去休息几回，然后等你下班，晚上再送你去餐厅和队长共进晚餐。
4: これは命令です。どうぞ。

0: 他对我疑心很大，我如果马上答应的话，我可能会更快的暴露。
1: 你明天呀，可以去宪兵队看看他的态度有没有转变，在保证完成任务的情况下，自身的安全也很重要。如果要是发现有什么危险，你可以选择主动撤离。
0: 好。
2: 我是工作的，八竿子不能。
3: お前は電車群と接触して以来、なぜ彼女の身分確認を一切しなかったんだ。親族に国民党の人がいるんだぞ。それは分からなかったのか。
4: すみません。本当にすみません。
3: お前、惚れ出るんじゃないだろうな。
4: 違います。それは。
3: 黙れ。その資料を拾え。
4: ご安心を。私は責任を持って、すぐ停車中を調べ直します。
3: 必要ない。もう調べであれ。お父さんが内閣の偉人で、肩書きもより上だが、身分をわきまえた方がいい。憲兵隊の事務員さん。
4: はい。
3: 顔を見たくない。出てけ。